0: Tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Little boys need

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
1: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Do 3 dana sa jednim punjenjem. Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu sa više snage svaki dan.

0: Četiri jutro donosi Jelena Meštaj.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
4: Dobro jutro.
3: I prijatan i srećan sunčani ponedeljak i sunčana nedelja koja je pred nama, eto, to moramo da imamo na umu, da ovih dana možda nam neće trebati jakne baš ujutru, pa i ovog jutra može neki jači duk, se razumeš, majica, taj fazon, da se ne vucaraju jakne baš po rukama, u rukama posle posla, jel, kako to obično biva, pa bit će toplo.
4: Ali vucarat će se jakne, nažalost. Družimo se do 11 i danas brojimo koliko puta smo zevnuli od jutros i gde nam ode tih prvih 20 sekundi dana, i pravimo listu stvari za koje nam je potrebna zaštita u vidu vakcine, ali onog nezdravstvenog tipa. Naprimer, vakcina protiv poslatih poruka petak na subotu, i nadam se da nisam jedina koja imala taj peh sada za vikend.
3: Dobro, sumirat ćemo i analizirat ćemo i utiske i situacije, naravno sve to uz S3 playlistu. Evo Cece sa pozivom, evo Anđeline sa ovako nečim jakim za početak S3 jutra.

0: Da, sad kada bi Ceca pozvala, ne znate da li biste se javili ili biste odbili poziv, ne znate šta ima da vam kaže. 7 sati je 10 minuta, dobro jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Ajmo jedno, a ponedeljak je prebrojavanje, da vidimo gde smo, šta smo, da nam kažete jednu sitnicu vezanu za vaš vikend i odakle nas zovete, odnosno od gde nas to slušate. Tako ćemo da postavimo stvari ovog ponedeljka. Tamara,
5: detalje u vezi mog vikenda. Jedna divna devojčica Maša proslavila svoj drugi rođendan, tako da smo imali malo žurku u subotu kod kući.
0: Tetka jednog malog amiđela,
5: baš to,
0: taj fazon bio za vikend. Lepo, lepo. Ja sam Nikola iz Novog Sada i moram da kažem, sam pomogao dvema vranama ovaj vikend. Jer ja sam ovo morao da podelim sa vama, Estri Naciju. Znači, koliko su vrane pametna bića, čovječ. Na jednom istom semaforu, i u subotu, i u nedelju, malte ne u isto vreme ujutru kad sam prolazio, kolima vrana je stajala na semaforu. I u ustima, ja vidim, iz daljine ima orah. I vrana je poletela, bacila je orah pred moju gumu da ja njega razbijem dok vozim, dok se približavam semaforu.
5: Okay.
0: I kako sam prošao to, vrana je samo došla, pokupila taj slomljeni orah u fazonu, hvala bato, vratila se gore na semafor.
5: A jel si ti svesna koliko su vrane najgora bića? U smislu,
0: ne,
5: kada
0: vrane
5: vidiš,
0: su ali, jako inteligentne.
5: Ali zar nije kada vidiš vranu, to je kao neki loš znak?
0: Mo, gde je loš znak? Te,
5: ne znam,
0: što bi
5: ja kad
0: bio
5: vidim
0: znak?
5: Vranu, možda, ja, meni ne bude dobro, iskreno, meni su onako u stomaku kulja.
0: Da, dobro, jezivo je zbog filmova i ostalo, uvek slute na nešto loše, ali jedna vrana koja treba pomoć, brate, tu
5: sam, za tebe?
0: Tebe, brate, moja vrana je, znaš, tako da mislim, možda i mene odabrala
5: subotu
0: i nedelju, znaš, zato sam se posebno osjećao, ali fenomenalna jedna stvar. Dobro, Estri Nacija, eto, mi smo podelili naše sitnice ovog vikenda, javite nam gde se slušamo i nešto vezano za vaš vikend, pa čekamo vas na Viberu, može poruka, može glasovna.
1: Budi deo šova 066 8 3 5 3 3.

0: Pančevo 9, Beograd 11. Tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Jutarnji program donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs. Kad

0: Dežavi, Teodora, 7:27, vreme da se prebrojimo ovog ponedeljka, imamo par interesantnih priča tu iz inboxa.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Da, pa ajde da vidimo, tražili smo jednu sitnicu vezano za vaš vikend i gde nas to slušate, otvaramo inbox. Javila se Anđela iz Čačka.
5: Ona kaže, počela sam seriju Brothers na Apple TV i šta ja znam, zanimljivo deluje, sjajni su i Woody i Matthew, jedino što me nervira je što se mora čekati na nove epizode da su nam bar dali sve u komadu.
0: Slažem se, Anđela. Nova epizoda, ako se ne varam, trebalo bi u sredu da izaći, da sredom izlaze nove epizode. Ako gledate, ja sam pogledao i ja mislim zanimljivo mi. Za sad mi je stvarno zanimljivo. Natalija iz Beograda kaže, javila se bivše, pitala ga kad se vraća sa sezone. Nisam dobila odgovor, samo sam sramno unsendovala poruku. Natalija, imaš možda sreće, evo sad ti pomognemo. Sezona se produži ako je vreme lepo. A obzirom da vreme više nije baš tako lepo, mislim,
5: šta?
0: Će se vratiti uskoro, pa vratit će se uskoro, ne treba šta tamo, gde god da radi sezonu, ako je 15-20 stepeni, koga možeš očekivati na letovorištima?
5: Ne, ali ja bih samo rekao da je to više njegova sramota, Natalija, nego tvoja, ali evo, kad smo već kod sezone, sezona na neki drugi način, javio se Sališ i da kaže, juče prva pobeda u sezoni i na terenu.
0: Dobro.
5: I u trećem poluvremenu. Nezgodno je što utakmice igramo nedeljom, ali nije nas to uplašilo.
0: A, pa čestitke, Sale, i za tvoju ekipu, i za tebe, i neka ste izdržali. Mislim, to su te male pobede, ako je tek sad prva, pa dobro, te Beton lige su tek počele sa sezonom, ali dobro, neka jedna po jedna, pa nek se naniže, isto kao i u trećem poluvremenu. Pa da bude posle kao ovoj pesmi Padam. Žala Buba i Bebic Pavlo sada na S3. Dobro jutro.

0: Prošlo pola osam, slušajte S3 jutro, dobro nam došli. U nastavku slušamo najnovije vesti za ovo jutro.
1: Aleksandar Vučić podneo je ostavku na mesto predsednika Republike. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsednika vršiće predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Nakon podnošenja ostavke prema zakonu o predsedniku, funkciju predsednika Republike vrši predsednik Narodne skupštine najduže 3 meseca. Takođe, predsednik Skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsednika, tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od dana kada predsedniku Republike prestane mandat. Matematičari iz Srbije osvojili su 2 bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Sarajevu. Na takmičenju je učestvovalo 55 takmičara iz ukupno 14 zemalja. U Prištini će danas biti održana sednica Skupštine privremenih institucija, a na dnevnom redu je usvajanje deklaracije o presudi specijalizovanih veća bivšim vođama takozvanog OVK za ratne zločine i izbor potpredsednika Skupštine iz Demokratske partije Kosova. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, S3 nacijo.
4: Dobro jutro.
0: Ako ujutru sami pijete kafu, imam dobre vesti i za vas i za vaše raspoloženje. Verovali ili ne, postoje ljudi koji navijaju alarm pola sata ranije samo kako bi popili kafu zajedno sa svojim partnerom. I to kad ovako kažemo zvuči tako lepo i romantično, ali druže, ja ustajem u 6. I sad treba neko da ustane u 5:30, ja treba da ustanem u 5:30, da bi smo mi kao...
4: Da bi si kafu popilo, da.
0: Ne razumem.
4: Ne radi to tako, da. Pa vidi, ako se radi negde posle, tipa od 8-9, to još ima smisla.
0: Evo,
4: da, ti možda popiješ kaficu da doruč, ko ima taj luksus da tako radi, to je druga stvar, da.
0: Ne znam, ipak mislim da je mnogo veći luksus piti kafu sam u miru ili spavati duže. Ili je to samo moj bedan pokušaj da utešim sve samce, među kojima sam i ja, ali... dobro, bit će bolje, šta znam.

0: I Saša Matić, 7:40 je, vreme je da nam Nikola sumira vikend i to u... Tri zvuka.
1: Da, i za početak, evo, pre 2-3 dana bio je rođendan, 46, iako se to ne govori, Nataši Bekvalac, ali srećen je rođendan, želimo, dala nam je i neki live session iz svoje vile.

0: zove se One Night with Natasha live session, pa možete da poslušate tih pola sata live kavera svojih pesama na YouTube-u. Sledeći zvuk je Dragan Marinković Maca, koji ima jedan problem i jedne ljude ne voli.
1: Ja mrzim ljude s metabolizmom, mrzim. Izmišlji, nikog ne mrzim, ali njih baš mrzim. Ima neko pojede ovaj sto, ništa, malo blup, i on vozdra, ništa. I ja to godinama se borim. I eto,
2: ali izborio si?
1: Izborio sam se onaj, ali je borba i dalje neprestana. Umrijeću gladan.
0: Možemo da se sastavimo sa njim. Ruslana je gostovala u jednoj emisiji i pokušala je da otpeva Lane moje. Dakle, pobednica Eurovizije, ukrajinska. I ova njena izvedba čak imala ceo bend. Imala je onog frulaša, to jest kaval se taj instrument zove, što je išao sa Lanetom na tu Euroviziju. Pa ajde, poslušamo.

Da, više zvuči kao poziv na borbu neku nego ovaj cover Željka Joksimovića, ali dobro. Ona je to pevala u svom onom fazonu, znači ono kao koža, wild dance, rock, vamo tamo. Možda je da je uzela neke lanine

pantalone ili tako lanjenu košulju. Možda bi bolje to iznala, ali dobro, hvala ti, stvarno divna si. Nema šta, nema zamerke. Mija Borisavljević sada i pesma Opala. Dobrodošli na E-stream. Družimo se do 11.

0: dužeg vremena konačno njegova solo stvar i molimo se da nastavi u istom ritmu. Slušamo Crno na belo u nastavku. S3
1: saobraćaj. Kreće gužva po gradovima i evo došlo je do udesa u Novom Sadu na kružnom toku Bulevar Evrope i Kornelija Stankovića, pa ovo težava kretanje dosta u ovom delu grada. U ovom trenutku što se tiče Beograda, autoput tamo od Laste skroz do autokomande, saobraćaj mit po mit, gužve kreću i po mostovima. Na prilazu Beogradu takođe je velika gužva u zoni petlje Zmaj, pa imajte to na umu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ripley i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Cvije, Rasta, Link i Valentina, BVS u Estri jutru. Ako ste zevnuli baš sada dok nas slušate, da znate da niste jedini i da nismo baš toliko dosadni, nego je jutro i svi to radimo nesvesno. Kažu neke brojke, u prosjeku odrasli ljudi zevaju 9 puta dnevno. To mi nešto malo.
1: Meni to što mnogo, čoveč. 9 puta.
0: Ne znam.
1: Kad se pominje, možda da, evo, sad ću ja u ovom uključenju da zemnem jednu 3 puta, a i slušalci sigurno od 3 do 10 puta verovatno, jer na pominjene zevanja ljudi zevaju.
0: Ne radi to, ne radi to. I recimo ta brojka od 9 puta dnevno je samo početak, evo koja još sitnice nam zapravo oduzimaju previše vremena tokom dana. Naprimer, obuvanje čarapa. Zvuči glupo, ali to je 20 sekundi svako jutro. Tokom života to je jedna cijela nedelja.
1: Pa dobro, bez čarapa ne bismo mogli pogotovo da ostanemo zdravi, jer se od nogu sve kreće, kako kažu babi i dede.
0: Onda recimo ovih malo prepomenutih 9 zevanja, na životnom nivou se nakupi čak mjesec dana. Ako je samo 9.
1: Što radimo na tome sada? Nemoj, mislim, ja ne mogu, ja kad se pominje zevam, ja zevam, nemam ja...
0: Pa eto, ako ste se pitali zašto nemate vremena i gde je nestalo, eto ga, nestalo je u zevanju i navlačenju čarapa. I naravno u trošenju na luzere, ali to je sada neka druga tema. Idemo na neke lepše, slušamo novu pesmu od Magle, jednu od najlepših koje ćete čuti danas. Tu je Lukas, tu je i Edita, a onda za kraj...

0: više. 12 godina je prošlo i dalje i dožmarci kada krene ova stvar. Maja Berović i alkohol u S3 jutru. Umrli bi, ne
1: bi znali. Jeste, 12 godina je prošlo te pesme, a 10 godina je prošlo od nečega što nam se podvuklo onako ispod žita, i umro bih, ne bih znao da je Margot Robbie u braku 10 godina. Znači, što nam to nije servirano kad su servirane one sve uloge, kada je postala onako svetska poznata zvezda, atraktivna glumica i dobila je takve uloge. Što nam niko nije rekao da je tad udat? Nego treba mi da saznamo, evo, podnela je papire pre neki dan da promeni zvanično svoje prezime u Akerli, pošto je udata za nekog producenta Toma Akerlija. I sad će se u ličnoj karti zvati Margot Akerli. Aha. Ali ostaće za poslovne stvari, će ostati Margot Robbie. Znači, to mi sve okej. Okay. A što su nas pre ljudi dovodili u zabludu?
0: Pa nisu oni nas dovodili u zabludu, nego je ona žena profesionalac i ona nije dopustila da njen privatan život nekako bude u većem fokusu nego njena karijera. Razumeš?
1: Sve je to. Ali pazi, ali ti znaš, privatan život je ono fazom da li ću ja pojesti 2 jaja ili 4 jaja za večeru, za doručak.
0: Ovo su basic informacije.
1: Pa jesu basic, ali da parafraziram malo, znaš, ono, metaforu postavljam.
0: Mm-hmm.
1: Privatan život nije da, ako znaš da imaš osobu pored sebe, mislim, to je onako baš očigledna stvar koja ne bi trebala biti toliko tajna. Ali nama 10 godina da krivo, mislim, možda sam ja lud, možda ja nisam na izvoru informacija, ali ja sam prilično siguran da mi momci smo mislili da je Margot Robbie slobodna.
0: Da li hoćeš da ti još više onako srušim Sneška?
1: Ajde, probaj, ako može više.
0: Margot Robbie ima i jednog sina.
1: I sin, pa kada? Pa kada?
0: Pa zapravo sin ima, evo sad će 2 godine u oktobru, fun fact.
1: Aj,
0: tako da
1: ne,
0: i to
1: pa
0: si
1: ja
0: propustio.
1: I to sam, dobro,
0: ili
1: dobro, ništa.
0: Ili je ona
1: ništa
0: to krila? Ili je ona, mislim, nije krila, mediji su pisali o tome, razumeš, ali...
1: O ti kaj, ne možeš sakriješ, to nije privatna informacija da imaš dete, mislim, kapiraš, o tome ti priča. Znači, to ne može da se sakrije. Ovo je osim ako si Lady Gaga, ali to je druga stvar. Tako da, dobro, nekome će ova informacija verovatno značiti, neko će možda biti razočaran, ali eto, od sada Margot Elise Akerli, barem u ličnoj karti. Sad treba ponedeljak nastaviti.
0: Baš si propastio jutro, znaš, sa tom informacijom. Baš si propastio jutro s tom informacijom.
1: A jesam. Ajde, Marina, vispi se, kad popravi stvari. Tu su Emine Jaković i Milica Todorović sa pesmom Limunada. Pa nešto će nas osvežiti. Vidjet ćemo šta.

0: dobro.
1: Rmba rmba sedno rimovalo sa tim lambada, tako da tako je ovo završilo u tekstu. Limunada i ovaj duet. Stiže nam Johnny Rock'n'Rolla, bogat kao čola. Devitom, definitivno nema greške, tako da ostanite u S3. S3 vreme.
2: U skoro cijeloj Srbiji sunčano i prijatno. Valjevo 14 stepeni, Zaječar 8, Sombor 10, Leskovac 8, Beograd 11. Kasnije tokom dana biće sunčano i toplo, najviše dnevna do 26.
3: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na

0: Da, tvoj izbor, tvoja igra, Soccer Bet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
3: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Mleveni keks plazma, 800 grama, 589,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Jutarnji program donosi
7: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Kad god

0: Rock'n'rolla i Devito, 8:24. Ovog jutra pokušavamo da razbijemo mit o tome da se otrov čuva u malim bočicama. Svi smo čuli za tu izreku. I istraživanje...
1: Tako, uglavnom se nađe u staklenoj od litre. Ali da, to sad nema veze s ovom temom.
0: Pričamo o ljudskom, ženskom obliku. Jedno istraživanje kaže da su najljubaznije, najinteligentnije i najbrižnije devojke često niže rastom i da one zbog svoje visine dobijaju više društvene pažnje i emocionalne podrške. Što moram da kažem, opet nije fair prema nama visokima, ali ajde, jer kao zašto ne mi, nego one. I onda im to sve pomaže da razviju bolju empatiju i sposobnost da stvarno slušaju druge ljude.
1: Ja mislim da ovdje ima nešto. Jer kako si ovo pričala, ja sam se odmah setio dve, tri drugarice iz srednje škole koje su uvijek bile tu da ti pomognu. Znaš, i sa gradivom, i sa domaćim, i sa kontrolnim, šta god je trebalo. Aha. Recimo ti se pomognu u školu. I sve su bile niske. Mm-hmm. I bile su fine jako. I ljubazne i pametne.
0: Eto.
1: Znači,
0: što
1: možda
0: dokazuje.
1: Potvrđuje ovu teoriju.
0: Da, što
1: zato
0: dokazuje ovu teoriju.
1: Sigurno svi imamo tako nekoga iz našeg školovanja koji nam je pomagao, koji je nizak i samo mali, sladak i pametan.
0: Recimo.
1: Mala, slatka, pametna, da.
0: Recimo. Znači, ispada da u tim bočicama ipak nema otrova, nego ima mnogo razumijevanja, inteligencije, empatije i dobroćudnosti, jel te? Ali mora samo mala napomena. Ovakve tvrdnje treba da posmatramo kao moguću poveznicu, a ne kao pravilo koje važi za sve niske devojke. Što znači da nisu sve niske devojke dobre, ali... nisu ni sve visoke devojke zle ako se vodimo ovom tautologijom.
1: Kakva diplomatija. Morala je to tako da kaže, jer je visoka 1,80 m, je li tako?
0: Jeste, bila sam onda malo skeptična kada sam vidjela ovo istraživanje, jer kao visoka osoba nisam baš fan niskih.
1: Kao visoka osoba morala sam da se ogradim od tih stavova.
0: Upravo to. Ali, dobro, ovo ide u prilog niskim devojkama. Pa, neka bude tako, ipak to kažu naučnici. Ljubi jako i Nikolija, sada pred nama.

0: 20 minuta ostalo do 9, bio je to Peđa Jovanović, dobro jutro. Japanci su ponovo prešli igricu i pokrenuli stomatološku revoluciju. Razvili su vakcinu za obnavljanje rasta zuba. I to je stvarno super stvar, respekt za Japance, ali složit ćemo se da postoje još neke stvari za koje nam je vakcina daleko potrebnija, ali nezdravstvenog tipa. Naprimjer, da li mogu Japanci, najverovatnije, da izmisle vakcinu protiv blamiranja po porukama kada popiješ koju više? Jer mislim da je hitno, i još hitnija je vakcina za ljude koji se vuku po trotoaru, a idu ispred tebe.
1: Da. Znači, vakcina da se zaštitimo od nečega, a da nije zdravstvenog tipa, da ne ulazimo sad u te priče. Ja bih rekao, vakcina protiv onih ljudi koji ti odvale svojim vratima na parkingu tvoja vrata. Znači, ono kao izlaze, uzak je parking, pa izlaze ili ulaze u svoje kola i onda ti bezobrazno lupe ono sa strane auto i ti imaš ono tačkice po vratima kao pegavi tifus, razumeš, čuvaš taj auto, brineš se o njemu i onda neko dođe i onako sebično zakne vratima. Ja bih, kad bi nešto moglo da nas zaštiti od tih osoba, ja bih bio fantastično i srećan.
0: Dobro, ovo je baš specifično.
1: Pa jeste specifično, imam ja šta tu da kažem još, ali neću da ulazim sad u te svađe i rasprave. Ali ajde, S3 Nacija, mi čekamo vas. Dakle, pitamo vas, za šta nam je potrebna vakcina? Od čega nam je potrebna ta vrsta zaštite? I naravno da bude, eto, nezdravstvenog tipa, mi vas čekamo na Viberu, može poruka, može glasovno, kako god vam lakše, dok slušamo Milicu Pavlović i pesmu Derišta.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Milica Pavlović. 15 minuta je ostalo do 9. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Polako se smirila situacija u saobraćaju širom zemlje, ali na glavnim putnim pravcima imamo radove koji usporavaju tok. Takvi su na potezu između Novih Banovaca i Stare Pazove, kao i na deonici Pećinci, Šimanovci, gde je izgleda došlo i do udesa jednog, pa budite oprezni na ovoj deonici. Po gradovima mirnije mnogo, osim u Beogradu, i dalje u problemu autoput od Plavog mosta do Autokomande, kao i Pupinov most Pančevac, u ovom trenutku i Brankov most. Esti vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pasa.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3.
12: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
13: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
14: Dame i gospodo!
13: Magla Band.
14: Dobrodošli.
13: U Kragujevcu.
14: Sveti žica u nebu u glavi.
13: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
15: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
13: Karte na tickets.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: Bad i Teodora i e, da su deca u školi. Pa valjda su u školi biti.
1: Pa 5 minuta do 9. Trebalo bi da
0: da. Pa to oni su već uveliko u školi. Dobro, možemo da pričamo o nekim drugim stvarima. Ne moraju baš sad deca sve da slušaju. Jer pojavila se informacija da je najveći bordel u Austriji traži muškarce za radnike. Jer su žene sve češće i gosti, a dolaze čak i sa partnerima. Pa što se kaže, ono ima posla ko hoće da radi. Međutim, kako su oni to upakovali da šire ponudu na muškarce? Kaže, ponuda je predstavljena kao korak ka ravnopravnosti i seksualnom samoopredeljenju žena. I slažem se, uvijek
1: apsolutno
0: treba ravnopravno. Ja sad za uslove ne znam. Ja znam, tu ima neki kontrola, šta ja znam. To se vi raspitajte, pišite to javnoj kući ako ste razmišljali, eto, da započnete karijeru. Nemam ja sad šta vam ovdje kažem više o detalji. Ja samo znam da svi imam u glavi jednog ortaka koji bi bio srećan da čuje ovu vest.
1: Misliš, svi imamo ortaka koji je kad smo još bili mali govorio, kad porastem bit ću porno glumac ili žigolo ili šta god.
0: Da. A pored tog ortaka, siguran sam da kad se kaže Beč javna kuća, mi se setimo svi isto jedne osobe koja bi mogla ovo da iskoristi na najbolji mogući način i onda da dobijemo jedan klip od Brajka, naravno, od Dragčeta iz Beča.
2: Moj živote, kako si lijep. Što je lijep ovaj život, majko, kad se ne radi. Ne radiš ništa, uživaš, piješ kafu, kafiteriju, pasta tu, sunce greje, koja kafa, ekspreso sa šlagom, pa sad jedna kafa, ništa slađe, nema kad čovjek pobedi, kad dobije nešto.
0: Da, tako da javite Brajku za ovaj oglas, a mi ćemo se vratiti našoj playlisti. Kaća Grujić reci, MC Stojan, Aleksandra Prijević sa hit činom, šta bi, ostanite uz S3.

0: 9 sati, 8 minuta. Čuli smo Insomniju u S3 jutru. Japanci su razvijeli vakcinu za rast zuba, a mi pitamo za koju naviku vama treba hitna doza razuma ili ti vakcina koja će nas zaštititi od tako nekih stvari koje nisu zdravstvenog tipa.
1: Pa kaže Maki, vakcina da žene manje gunđaju, dobili bi Nobelovu nagradu.
0: Dobro, da.
1: Pa kao, ali da možda se podešava, znaš, da bude ono kao neki potenciometar, pa da li veća doza, manja doza i ostalo.
0: Znači, voliš ti da ti se malo, malo gunđa?
1: Ne volim, nego ne treba sad ni skroz utrnuti, šta je onda smisao cijele priče, razumeš ti, jer ti, jer što kako kažu, bela ne bi bila bela da nema crna, jel tako?
0: Bravo, wow. Darko se javio, kaže, vakcina protiv ogovaranja i zavisti.
1: Dobro, odmah nam pada na pamet ko bi to mogao i da primi, ovaj, verovatno. Imam sviju u svom okruženju. Prika kaže, pozdrav za ekipu S3 Nacije. Kad smo već kod vakcine, to samo protiv glupih ljudi jeste. Da kao nešto, pritom mora i protiv komaraca da se napravi, bukvalno, ali da. Isto da funkcioniš sa glupim ljudima. Znači, ti si vakcinisan, niko ti ne priđe na metar. Ma ne mora na metar, na 10 metara ti ne priđe.
0: Pomenuo si komarce, ali dodala bih smrdi bube. Sada im je sezona.
1: Da.
0: Vakcina za smrdi bube pod hitno, ali javio se Jovan, kaže, vakcina protiv onih kojima treba 5 sekundi da krenu kad se na semaforu upali zeleno. Ali ovde treba da postoji opet neko razgraničenje. Naprimer, nisu isti ljudi koji se zagledaju u telefon i oni koji recimo su početnici pa imaju poteškoće da krenu.
1: Jest. Ili recimo novosađeni, ja bih uzeo i to kao specijalnu kategoriju, ja sam iz Novog Sada, pa
0: ne pominji.
1: Ja dođem u Beograd i ako ne krenem u prve 3 sekunde, druže, pola saobraćaja iza mene potroši akumulator na sirenu.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Naviko sam na to, ali radim na tome, obećavam. Možda i ne treba vakcina za to, samo trud, rad, red i disciplina. Ali dobro, pitamo sestri Naci za šta je potrebna vakcina nezdravstvenog tipa, znači da nas zaštiti od čega? Mi vas čekamo na Viberu, može glasovno, može redovna poruka, pa se živite.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Imate razlog da ostanete uz S3. Dobro jutro i dobar dan. S3 vreme.
1: U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. Šabac trenutno 14, Subotica 15, Sjenica 10, Beograd 14. Kasnije tokom dana biće sunčano i toplo, najviše dnevna do 25.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
2: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Sergej Pajić i Anđelina. Uvek imaš nebo u 9:25.
1: Sportski minut. I da, da li da počnemo sa reprezentacijom Srbije? Ajde da skinemo to sa vrata. Pa ništa, naši reprezentativci su poraženi sinoć u Ligi nacija, fudbalskoj Ligi nacija od reprezentacije Holandije rezultatom 2-1. I to nam je drugi poraz u svega par dana nakon onog prvog nesretnog poraza od Grčke u Beogradu. Ali ajde, kao, nije sve tako crno i belo. Biće nešto i crno, crveno, žuto po bojama nemačke zastave, zato što već 1. oktobra, dakle za 2-3 dana, igramo protiv njih. Doduše, ovo gostujemo Nemcima. Znači, teško je, ali ajde, vidjet ćemo. Bilo je gore, pa nismo ništa uradili, ali tako kažem. Što se tiče lepih vesti iz sporta, spekuliše se ovih dana o novom ugovoru Nikole Jokića. Priča se i kažu po nekim informacijama da će Jokić sačekati leto 2027. godine da bi produžio ugovor sa Denverom i time će postići najveći ugovor ikada u istoriji NBA lige. Dosadašnji rekorder je Tatum sa 317 miliona na 5 godina, a Nikola Jokić ako sačeka 2027. i ako se ovi iz Denvera, kako kažu, sklope kockice, mogao bi da uzme 360 miliona u narednih 5 godina.
0: Sve to super, ali dok njegov ugovor ne bude triple-double, iskreno ne zanima me, može do sutra, ali nekako triple-double ide u sve što on uradi, tako da dok ne dobije taj triple-double ugovor,
1: nećemo da pričam, nećemo ni razmatrati druge opcije, tako je.
0: Šta god.
1: Želimo svu sreću, naravno, njemu u novoj sezoni, a vidjet ćemo, saznaćemo do leta sledeće godine šta je on odlučio. Slušamo Prevarante, slušamo Natašu Bekvalac i Saleta Matića. Dobro jutro, družimo se do 11.

0: Estri jutru, 28. septembar je. Dobro jutro, dobar dan. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Aleksandar Vučić predao je dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsednika. Čuvaću ovu poziciju do izbora novog predsednika, poručila je Ana Brnabić. Po ustavu, predsednik Narodne skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsednika, tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od kada prestane mandat. Izbori za predsednika biće održani u decembru, dok su parlamentarni zakazani za 25. oktobar. Pripadnici policije su u selu Drend kod Leposavića na Kosovu i Metohiji uhapsili muškarca zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja. Podsećamo da je pre toga uhapšeno još 9 Srba u Zubinom Potoku. U Zagrebu je rano jutro počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaji i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša. Čuli ste vesti.
0: Tri jutro sa Tamarom i Nikolom. Deseta ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Da li vi doživite napad panike kada vidite da ste nekome ušli na story posle 17 sekundi? Svima nam se desilo. Jedna Instagram objava kaže: nije bila moja namera da otvorim tvoj story objavljen pre 17 sekundi. I to jeste fora, ti samo tako uđeš bez razmišljanja i kad vidiš taj broj 17... samo se javi osjećaj sramote.
2: Pa dobro, nije sad strašno što sad ti na onim krugovima gore na Instagramu ne piše kad je ko kačeo story. Nego ako uđeš listaš šta sad iskočilo mi, pa mislim.
0: Pa da li ispadaš...
2: Sad, to pokazuje da si nečiji stalker, to me zanima sad.
0: Da,
2: znaš.
0: Mislim, aha. Ne, jer kao svima nam se desi, ali ispadaš kao da si neka uhoda i onda je to fora šta uraditi, da li odgovoriti toj osobi na story kao: e, da znaš, ne čučim i ne čekam samo da ti izbaciš story, nego eto, tako se zadesilo, samo si mi prva iskočila. Ja ne znam šta je tu drugo rešenje. Ali opet je to glupo.
2: Ugasiš Instagram, ugasiš telefon na jedno pola sat.
0: A, i meditiraš.
2: Onda posle snosiš posledice, da.
0: Recimo, eto, neka to možda bude neki način. Ili tipa da samo napišemo: izvini, prsti i mozak su bili brži od pameti. Mislim, to možemo da primenimo na mnogo situacija. Tako i na ovo. Suda je svetova, Nući i Emina Jahović. A onda stiže se Nida sa pesmom Dopamin 2. Zajedno smo do 11. Dobro jutro, još jednom.

0: Dopamin i Senida, 9:39 je, vreme da nam Nikola sumira vikend. Tri zvuka.
1: E, pre tri dana Nataša Bjekvalac bio rođendan i za rođendan nam je podarila jedan live session koji imate na YouTube-u u trajanju od pola sata, a on zvuči delimično ovako.

0: čekirajte, a Nataši želimo srećan rođendan i sve naj. Dragan Marinković Maca ima jednu izjavu sa kojom mnogi mogu da se povežu.
1: Ja mrzim ljude s metabolizmom, mrzim. Izmišljaj, nikog ne mrzim, ali njih baš mrzim. Ima neko pojede ovaj sto, ništa, malo i on vozdra, ništa. I ja to godinama se borim. I eto,
2: ali izborio si?
1: Izborio sam se onaj, ali je borba i dalje neprestana. Umrijeću gladan.
0: Standardno. Gostovala je i Ruslana pobednica one čuvene Eurovizije sa Wild Dance kad je osvojila, jel? Na jednoj našoj televiziji i pevala je Lane moje od Željka Joksimović. I sad kako zvuči Lane moje u izvedbi Ruslane moje, čućemo sada.

Pa dobro, više zvuči kao neki ratni poklič nego kao lepo otpevana pesma, ali cenimo trud. Cenimo, znači, morala je da nauči tekst, melodiju verovatno znala, iscimala se, ako ništa drugo. Ako ćemo da se baš tešimo. A surova realnost je da... Ovo je baš loše zvučilo. Ali okej, nema veze. Bila je u tom nekom kožnjaku, šta ja znam, taj njen fazon je nosila. Ona da je imala laninu košulju, lanene pantalone, neku amajliju oko vrata ili tako ne. A onda bi možda izašla ta pesma kako treba. Ali to je surova realnost. Katarina Živković peva tu pesmu.

0: Da, ovaj sunčani ponedeljak zvuči još bolje. Stiže nam Top Gun za par minuta. S3
1: saobraćaj. Ima radova između petlje Požarevac i petlje Vodanj u zoni petlje Kolarih, za koje je zatvoren izlaz, pa imajte to na umu, da se tuda ne može proći. Pećnici, Šimanovci, kao i od Batajnice pa skroz tamo do Stare Pazove, i dalje se izvode radovi. Smirila se situacija po gradovima, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju najviše do 4 sata na Batrovcima i Šidu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Dis akcija. Coca-Cola 2 x 2 litra, 309. Nutella krem 750 grama, 799. Vaš Dis.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Jutarnji program donosi
10: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Prokleto i Ina Guardian. Zašto nam je još potrebna vakcina nezdravstvenog tipa? Pitali smo S3Naciju ovog jutra. Zato što su Japanci razvili vakcinu za obnavljanje rasta zuba. I to je stvarno super stvar, ali postoje još neke stvari za koje nam je vakcina daleko potrebnija, a uopšte nemaju veze sa zdravljem. Pa evo vaših primera.
1: Ognjen pravo u centar kaže vakcina za žene protiv glavobolje.
0: Da, ok, rekli smo nezdravstveno, ali ova glavobolja nećemo je smatrati kao medicinski problem, nego kao...
1: Nećemo, da, medicinski fenomen je kao izgovor.

0: Upravo to.
1: Šta kaže Žare?
0: Žare, vakcina protiv žute lampice u kolima.
1: Da. Mislim, mi smo navikli na nju da ona bude tu, ali kada ne bismo bili svesni uopšte da gori, bilo bi savršeno.
0: Upravo to.
1: Tako, ili ne vidiš žutu boju, recimo. Znači, ne vidiš da ti sije lampicu, vrh.
0: Dobro, nije to baš pametno. Mislim, kao što nije pametno što nam uopšte stoji na instrument tabli, ali samo kad se ne bi palila.
1: Marina se javila, kaže, pod hitno izmisliti vakcinu protiv svinjskog ponašanja u kabini, u radnjama i ostavljanja pudera na svemu što se isproba.
0: Uf, da.
1: To pretpostavljam u tržnim centrima, ono, kada se uzime komadi odeće, pa već vidiš da je neko razmazao pola tube pudera, da?
0: To, znači to kada vidiš neku belu majicu, košulju, bluzu, šta god, i nađeš tu jednu svoju veličinu koja je jedina ostala i samo onako pogledaš i vidiš trag pudera.
1: Pa čekaj, šta uradite u tom slučaju?
0: Pa ne kupimo, šta da radim s tim?
1: Pa šta opereš, brate, mislim...
0: Dobro, ali puder se ne pere baš tako lako. Potrebno je mnogo vremena i mnogo truda da opereš puder sa garderobe, generalno šminku, sa bele odeće. Tako da, bolno je. Treba nam vakcina za to, definitivno.
1: Dobro, estrinacija, eto, napravili smo jedan spisak. Ima tu dosta kreativnih stvari. I dosta problema koji treba da se reše. Evo Gagi kaže, treba vakcina za ono kod žena, nije do tebe, do mene.
0: Pa istina.
1: Da. I dobra ideja, Gagi. Pa hvala vam, Estri Nacio, eto, u svakom slučaju, na ovom poprilično širokom spisku stvari za koje je potrebna vakcina. Nadam se da će se neki naučnik i baciti na to. Ako vas ima, da presipate za epruvetu i rešite ove svakodnevne probleme, i ja, Milina. Valentino, Jana Kokić, Ne boli me to, Džala Buba sa pesmom Koko. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: A ovo je S3 jutro. Do 11. Dobrodošli.

0: ženskaroš peva Mija, možda baš posvećena Damijanu Davidu. Sad, kad ovako kažem ime, neko možda zna, neko ne zna, u pitanju je pevač Måneskina, one pobedničke pesme Eurovizije 2021. godine. I ja znam da su se žene, da je zaludio žene. Da su se zapalile za njega, ali tako?
1: Da, jesmo.
0: U svakom slučaju, on se ženi i staje na ludi kamen, stigle su te, to jest venčali su se i napravili su venčanje u Toskani. Sad, Damijano David, svadba u Toskani. Mislim, hoću samo da kažem, da skrenem pažnju na jednu stvar koju treba ovde da uradimo. Ti Italijani stvarno imaju lepa imena regija. I ti kad kažeš, nemam pojma, imaš plac u Emiliji Romanji. Tako nešto. Ili kad kažeš, idem nešto do koje recimo oblasti, do Piemont.

0: Profi zvuči, jel da?
1: Baš. Buži.
0: Međutim, sad lako je biti Italijan i venčati se u Italiji. Aj ti budi Srbin i venčaj se u Srbiji. Evo ja imam svadbu sledeće godine. I pa je sad, umjesto Damiano David, Toskana, imamo Nikola Uzelac, Južno-Bački okrug.
1: Dobro.
0: Sad ćemo dalje. Idem na plac, idem u Pčinjski okrug na plac. Malo ću obići u Ergelu, u Braničevu. Znači, fali nam tog malo.
1: Dobro, ali recimo već Ergela malo zvuči egzotičnije, makar nama Beograđanima.
0: Dobro, štala sa konjima, daj.
1: Pa dobro, ali to sve možeš da napraviš da zvuči kao...
0: Jeste.
1: Italijani imaju tu prednost. Ali daš koju mi prednost imamo? Italija je najlepša zemlja na svetu, slažem se, ali, brate, ti ideš, voziš se recimo lupom do Grodske. Ti prolaziš kroz ona sela. Ti si u fazonu, brate, ovo je lepše od Toskane. Ovo je srpska Toskana. Razumeš?
0: Ovo niko nikad nije na nekoj nacionalnoj frekvenciji izgovorio, ti si prva, pionir si u nečemu.
1: Sigurno.
0: Ja mislim da niko nije u Srbiji, čak ni u srednje Banatskom okrugu, to niko nikad nije izgovorio.
1: A tek kod vas koliko je lepo, da, i tek kod vas koliko je lepo.
0: U zalazak sunca stvarno, jeste. Baš može da se meri sa Toskanom i sa onim scenama iz Gladijatora, kako on prolazi pored žita, ono u pozadini, ma da, ono u pozadini Grocka. Jaj, Mine, kakav bi to film bio, čoveč. Ej, ti moja, dobro kaže Milica Pavlović u istoj toj pesmi, ej ti moja. Sa Damijanom Davidom smo znači završili. Ostaje nam ove obaveze u domaćem prvenstvu. Pa, ajde, slušamo Tomi, tu je Tanja Savica, pesma Pogrešna adresa. A vi dobrodošli na S3. I uživajte.
1: Dobro jutro.

0: Adresi, adresi radija S3, dobro jutro, za par minuta malo ubrzavamo bit. Oso mladića, previše slabića, otišla bi s tobom posle nekoliko pića, pukleo sto delića. Nadija i Devito, već drugo leto za redom kako imamo hit od njih, stižu za par minuta. U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. Trstenik trenutno 18, Zaječar 19, Novi Sad 18, Beograd 17. Kasnije tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 26.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Plaše da će im hakeri beskontaktno očitati biometrijske podatke sa čipa u pasošu.
1: I šta onda? I šta ako se čak to i desi?
0: Znate, ja uvek kažem kada je u pitanju krađa podataka to kao identiteta i to. Ako će neko meni da ukrade identitet i da se usreći sa mojim identitetom, eto mu.
1: To mi možda bude imponovalo otprilike, ono.
0: Pa ni toliko, nego evo izvoli, uzmi ga i sad vidi šta ćeš sa njim, pošto ni ja ne znam šta da radim sa njim.
1: Ne.
0: Ali odmah da rešimo dilemu, ako je vama to možda pada na pamet ili vidite negde, u pitanju je mit. Ne treba da verujemo svemu što vidimo na internetu, tako da i to smo rešili.
1: Jasno, pritom apsolutno nema smisla ako idete ka Evropskoj uniji, jer kao vi stavite pasoš da vam ne ukradu podatke, ovaj tamo lik na granici upali kameru i kaže daj stavite prste da vam očitam otiske. Mislim...
0: Zapravo, kad malo bolje razmislimo, pa nama su već svi podaci ukradeni. I otisci,
1: odavno.
0: I ta biometrija lica, i šifre, i realno to sve... Delimo.
1: Jedino da, šifre treba menjati svako malo, ali ne treba se sekirati da li nešto procurelo ili nešto stiče ostalih stvari.
0: Pa da li, verovatno i ti kao korisnik iPhone-a, ne znam da li to postoji na Androidu, ali imaš opciju da ti on čuva šifre, da ti ne bi morao konstantno svaki put da se uloguješ, kao na Google-u, ono zapamti
1: ime.
0: Tako da očigledno i oni imaju tvoju šifru, pa sad ti vidiš šta ćeš s tim. Sve smo dali.
1: Znam kako, pa dobro, da, ništa. Ostaje nam samo da... kažemo, e, ništa ne možemo raditi protiv toga.
0: Upravo
1: to. I što pre to sve prihvatimo na način kako koji nam se servira, bit će nam lakše i manje stresno.
0: I ako ćemo već da folijamo pasoše, neka onda makar bude onaj neki lepi okrasni omotač. To mi je lepo za žene, iskreno.
1: Ne.
0: To mi je super priča.
1: Ne.
0: Meni je fino.

0: Kaća Grujić, 23. oktobra u MTS dvorani, do tada ovde na S3. Prošlo pola 11, slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije predao je dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsednika do izbora krajem decembra. Po ustavu predsednik Skupštine dužan je da raspiše predsedničke izbore kako bi se održali najkasnije 3 meseca od prestanka mandata predsednika. Vučić je podnoseći ostavku rekao da želi da na parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Izbori za predsednika biće održani u decembru, dok su parlamentarni zakazani za 25. oktobar. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović-Handanović. Prema odluci vlade, na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Policija je u selu Dren kod Leposavića na Kosovu i Metohiji uhapsila muškarca zbog navodnog nelegalnog posjedovanja oružja. Podsjećamo da je juče uhapšeno još 9 Srba u Zubinom Potoku. Čuste vesti. Radio S3
2: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
2: I dobar dan. I tu je Sarajevo sa pesmom Pokvariš mi san. Sad neće nam ona pokvariti san, ali vidjet ćemo koliko će nam biti dan lep nakon Tamarine sledeće priče. Samo nemojte sad ništa da jedete, sačekajte da prođe ta priča, pa ćemo onda sa tim da se bavimo. Ali pre Sarajevo, naravno, Magla Band i pesma Do godine. Magla je inače rasprodala i 8. Sava centar.
0: Ludilo.
2: Zakazan za 26. novembar, tako?
0: Jeste.
2: Ove godine. Tako da ja sad stvarno ne znam kako to funkcioniš u tom biznisu, ali ja pretpostavljam da ako si raspored 8 Sava centara, moraš taj deveti ubaciti.
0: Deveti, pa...
2: pa da vidimo kako, šta, izgurajte se nekako.

0: Sarajo, pokvariš mi san. Ponedeljak, nova nedelja, novi dan, novi beauty trend, ali postoji ovaj jedan koji zapravo treba da preskočimo. Sve više žena odlučuje da ne uklanja dlake ispod pazuha. I to smo donekle viđali, to se smatra nekim ličnim izborom i komforom, ali Gen Z-evke su sad otišle korak dalje. Sada farbaju te dlake ispod pazuha kako bi ih dodatno istakle u neke jarke boje.
1: O bože, svašta ću čuti. Mislim, ali ovo stvarno, zašto? Znaš kao, zar nije su već istaknute time što su tu? Sad mora da ih farbaš u drečavu zelenu naranđastu
0: Pa da bi se videlo da su istaknute, razumeš, da bi se još više istakle. Mislim, da se razumemo, Gen Z-evci, generacija kao takva, ali super mi je što odbacujemo te beauty standarde koji su inače onako zacrtani, ali moramo negde da se zaustavimo. Dobra stvar je to što ovo farbanje podpazušnih dlaka zapravo postoji u ostatku Evrope. Kod nas iskreno nisam viđala. I baš zato bolje sprečiti nego lečiti. Ovim putem kažemo da možda apelujemo da možda ipak neke trendove treba preskočiti.
1: Ja se slažemo. Ovo je jedan od tih, ja se slažem. Hvala lepo, ne moramo dužiti priču dalje, ne moramo više stvarati slike u glavi.
0: Ja, čekaj, mislim, ide zima i realno nosit ćemo...
1: Nemoj da probaš, neće se videti, to stala da kažeš.
0: Pa htjela sam neku malu tajnu da otkrijem, ali nema veze. Pošto si me sad sasekao, neću.
1: Dobro. Ono da zimi ne brijete noge, to tajna bila.
0: Pa nešto nalik tome, ali evo, sad si ti upropastio.
1: Drugi svijet.

0: Šamar, Teja Tajrović i Dado Polomenta. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. A jao miline, nigde guže po gradovima, pa čak i u Beogradu se raščistila situacija u saobraćaju. Jedino, eto, na glavnim putnim pravcima imamo radove kod Pećinaca do Šimanovaca, kao i od Batajnice do Stare Pazove. Pa tu je nešto sporiji saobraćaj, ostalo sve lepo teče, vremenski uslovi su odlični, playlista je zagrejana, na graničnim prelazima za putnička vozila nema većih zadržavanja, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dane i gospodo!
6: Magla Band.
7: Dobrodošli
6: u Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
6: Karte na tickets.rs.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Kafa Grand Gold 200 grama, 429,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Jutarnji program donosi
4: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: kafana.
1: Nući i Sanja Vučić, Vagabundo, 10:53. Pa ništa, krenuo je ponedeljak, kukali smo kako da nam, da se pokrenemo, treba nam lepo vreme, evo lepog vremena, evo lepe energije, evo sunca i cijele nedelje će nam biti tako i naravno u Zestri playlistu sve će to biti još nekako malo bolje, pa želimo vam prijatan ostatak ponedeljka i srećno sa svim obavezama sa kojima se susretnete danas kao i sa svim izazovima, a mi ćemo se pozdraviti od vas za danas, nastavljamo druženje sutra od 7, moje ime je Nikola,
2: moje ime je Tamara.
1: Slušali ste S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Logično.
1: Sasvim logično. Ali, uvek se tu nađe i Breskvica, i Heni, i Jovana Pajić, i Amar Gile. Jer oni su suštini ono zbog čega smo ovde. Slušamo se sutra.

11.06 je Amargil i Pijano. Dobar dan. Da, bilo je pijano, sigurna sam, cijelog vikenda, jer još uvek traje sezona svadbi. Svaki drugi instastory je sa mladincima, iz provoda, na podijumu, tako da ko je vikend proveo na nekom veselju, ajmo da ga ovde nastavimo onako jako. Tu su Nikolija, Barbara Bobak, a pre svih Milica Todorović i Dupla Bruka. Ja sam Tijana i ajmo jako da izguramo ovaj ponedeljak.

0: emisije Grad na Estri. Stvar koju možemo uživo da čujemo na Nikolinom koncertu u Sava centru 27. novembra. Karte se kreću 2400 dinara, tako da za ovaj provod skroz ok cena. U Srbiji danas pretežno vedro, u Loznici trenutno 19 stepeni, Sombor 20, u Novom Pazaru 16, Beograd je na 18 stepeni. Tokom dana očekuje nas sunčano vreme, sutra će biti slično sa suncem i sa malo oblaka i maksimalne temperature bit će oko 23 do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: S3
8: broj 1 radio za mlade u Srbiji.
9: Zato što mi uvek grmi u kolima.
10: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
11: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
12: Pa zato što imate najbolju muziku.
13: Zato što puštate super pesme.
14: Zato što je najbolji radio.
15: Zato što muzika kida.

oženjen Maja Berović ovog ponedeljka u 11.24. U nastavku je tu duet da nastavi ovo dobro raspoloženje na S3. Ivana Bum Nikolić i Emel, slušamo Vir. Dobar dan.

0: Temperatura se povećava čim pojačamo S3. Saša Kovačević, tačno u 11:30. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednica Skupštine Ana Brnabić preuzela je danas funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu VD predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana. Predsednik Vučić je podnoseći ostavku rekao da želi da na parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Izbori za predsednika biće održani.

0: U decembru, dok su parlamentarni zakazani za 25. oktobar. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević izjavio je da RIK sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, kao i da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Dimitrijević je naveo da je do sada proglašeno 13 izbornih lista, kao da je jedna povučena, tako da ih je sada 12, od kojih 5 ima položaj nacionalne manjine. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović-Handanović. Prema odluci vlade na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Novak Đoković je na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeš, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Čuli ste vesti.
1: Dobar dan, Estri Nacio. Pored toga što je doktor u futbolu, Zlatan Ibrahimović je doktor i u pecanju riba, ali bukvalno. A na svom Insta profilu podijelio je sliku sa pecanja gde drži tunu preko 100 kila, ono osmeh od uva do uva, kao da je osvojio neki trofej. Pa da, to je u suštini neka klasika za njega, gde god ode i šta god krene da radi, on od toga napravi čudo. Pa sad, da li futbol ili pecanje, nije toliko važno. Devito i rock'n'rolla upravo sada na S3. Dobar dan još jedno.

kardio stvar. Toma i Đana, idi na S3. Dok neki parovi ispijaju kafu 5 ujutru, moj alarm svako jutro preživi ozbiljnu torturu jer se na svakih 9 minuta stiska snuz. A u poslednje vreme piše se o neobičnoj navici koja deli spavaće sobe. Tačno 15% parova žrtvuje san zbog zajedničke kafe. Navijaju sat ranije samo da bi gledali jedno u drugo i iskreno svaka čast ko ovo radi. Dok se ja borim sa 3 odložena alarma u mraku, tih 15% ljudi već sedi u kuhinji onom pod punom opremom. Oni ne čeka da ih život udari u glavu u 9, oni biraju da šapuću sprvo kafu i to zvuči kao vrhunska romansa iz nekog francuskog filma, ali budimo realni. Da li je to stvarno ljubav ili su to samo dva čoveka koje pate od hronične nesanice? Jer moj jedini ljubavni jezik u 6 ujutru je tišina i da me apsolutno niko ne budi. Tako da ako me voliš, ne pali svetlo u kuhinji, nego me pusti da spavam bar još 5 minuta. Milica Pavlović i Derište na S3. Dobar dan još jednom.

0: Voleli i Tanja Savić za par minuta je tu i Edita sa kišobranom za suze. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, jedino usporeno jeste na autokomandi u Kneza Miloša, takođe i sa jedne i sa druge strane, i takođe usporeno je od Mostarske petlje pa skoro sve do Sava centra, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

101 zmija ili bivša devojka naših partnera. Teodora i Đala, dobar dan. Ovo je S3. A u nastavku je tu nova prijem, čiji album Boli alkohol je Iski dao. Slušamo Gatoru.

Milan Stanković u transu, za par minuta bit ćemo u transu i sa ovom stvari. Relja i Top Gun.

0: Danas u Srbiji pretežno vedro, u Novom Sadu 23 stepena, u Leskovcu 20, Šabac i Beograd trenutno na 22. Tokom dana očekuje nas sunčano vreme sa maksimalnom dnevnom do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Napravili smo anketu.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
6: Izvinite, žurim. Pitajte nekog drugog.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
8: This akcija, Feri deterđent, 2 puta 900 ml, 499, Ariel, 7,15 kg, 1999, vaš This.
1: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god

Višnja Petrović i Malaksalost na S3, a u nastavku je tu sličan zvuk. Marina Visković i Boleću te zauvek. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlist.

0: 300 stepeni je uvek kad se odvrne S3 do kraja. Nataša Bekvalac, tačno u 12.29. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednica Skupštine Ana Brnabić preuzela je danas funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu VD predsednika prema Ustavu može da ostane najduže 90 dana. Predsednik Vučić je podnoseći ostavku rekao da želi da na parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Izbori za predsednika biće održani u decembru, dok su parlamentarni zakazani za 25. oktobar. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević izjavio je da RIK sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, kao i da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Dimitrijević je naveo da je do sada proglašeno 13 izbornih lista, kao da je jedna povučena, tako da ih je sada 12, od kojih 5 ima položaj nacionalne manjine. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović Handanović. Prema odluci vlade na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Novak Đoković je na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeš, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 dan
3: sa Tijanom.
0: Dobar dan S3 nacijo. Kako ste, šta radite? A, kako gurate ove dane do plate? Da se vade neke pare iz šteka ili ste ipak uspeli da iskalkulišete? Evo, ja iskreno jedva čekam prvi, jer na sve strane su neke nove kolekcije. Samo me mami da nešto novo kupim, da nešto novo gledam. Tako da, o, ženska strana S3 nacije će ovo najbolje razumeti. Sudar svetova, Nući i Mina Jahović na S3. Dobar dan još jednom.

Ana Nikolić i nije mi 22. Da, juče je Ana proslavila svoj rođendan, tako da srećan divan dan i od nas, sa zakašnjenjem do duše, ali nema veze. Mija Borisavljević i Opala upravo sada na E-stream, par koja se jako vrtela ovog leta, a i Jesenić. Dobrodošli.

0: нам, не говорися увік само у снам. Тако лагана.
1: Lagana Amna na S3, a za par minuta stiže i ovaj duet. Sergi Pajić i Anđelina. Slušat ćemo Uvek imaš nebo. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, u ovom trenutku usporeno je na Gazeli u smeru ka gradu. Takođe usporeno je i u suprotnom smeru od isključenja za Dušanovac pa sve do Mostarske petlje. Usporeno je i u Kneza Miloša u oba smera. Usporeno je i na autokomandi, tako da vozači samo lagano i strpljivo. A S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.

više od sreće. Željko Joksimović i Ceca, tačno u 12.53. Ovo je S3. A u nastavku je to stvar od koje možeš da se naježiš od glave do pete. Prvi put kad sam je čula, čak i krenula i suzica. Tako da, Magla Band i čuvam je upravo sada.

stvar koja ne prestaje da kida. Ivana Selakovi, Aca Luka, slušali smo. Omaklo mi se, a u nastavku je tu još jedan kardio duet. Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to. Dobar dan i dobrodošli, Tijana je sa vama.

0: Ovo je S3, Maja Bjerović i Harem ovog ponedeljka. S3 vreme. U Srbiji danas pretežno sunčano, u Kruševcu trenutno 22 stepena, u Leskovcu 21, u Subotici 24, a Beograd je trenutno na 23 stepena. Tokom dana očekuje se lepo vreme, a sutra slično uz najviše temperature oko 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Vinica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
6: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
7: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

Samo dobar biti, samo dobar vibe. Ivana Bum Nikolić i iz početku 1.20. A u nastavku, evo je Mahrina i koje boje. Hvala Bogu, danas žuto, zeleno, plavo, tu je sunce i odmah smo svi mnogo bolje.

0: I kad je nije bilo do sada, ne mora ni sada da dolazi. Slušali smo Stevana Anđelkovića u 1.36. Dobar dan, Estrinacio. Japanci su razvili vakcinu za rast zuba. I koja je to vakcina koja bi sprečila neku, na primjer, neku našu lošu naviku? Jutro su Tamara i Nikola pričali baš o ovome i ja bih napravila vakcinu protiv ljudi koji osuđuju, kritikuju i koji ništa drugo ne umeju da rade sem toga. Mislim da bi 90% populacije moralo da je primi. A šta ste vi to jutro rekli, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Japanci su razvijeli vakcinu za rast zuba. Za koju naviku vama treba hitna vakcina koja će nas zaštititi od tako nekih stvari?
3: Kaže Maki, vakcina da žene manje gunđaju, dobili bi Nobelovu nagradu.
2: Darko se javio, kaže, vakcina protiv ogovaranja i zavisti.
3: Dobro, odmah nam pada na pamet ko bi to mogo i da primi, verovatno.
2: Ali javio se Jovan, kaže, vakcina protiv onih kojima treba 5 sekundi da krenu kad se na semaforu upali zeleno.
3: Ognjen pravo u centar kaže vakcina za žene protiv glavobolje.
2: Da, okej. Rekli smo nezdravstveno, ali

0: dalje nećemo smatrati kao medicinski problem, nego kao...
1: Nećemo da, medicinski fenomen je kao izgovor. Ima tu dosta kreativnih stvari i dosta problema koji treba da se reše. Evo Gagi kaže, treba vakcina za ono kod žena, nije do tebe, do mene.
0: Pa istina.
2: S3 jutro, svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Sava centra pa do Mostarske petlje. Takođe, usporeno u ovom trenutku je i u Kneza Miloša ka Takovskoj i takođe i u suprotnom smeru iz Takovske ka Mostarskoj petlji. Takođe, gužva je trenutno i na autokomandi, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a Estri želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što poštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Nova sezona donosi izazove i nove avanture.

0: Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport u srcu sporta.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

kakav spoj. Relja i Nataša Bekvalac, Nemir u Estri danu ovog ponedeljka. U nastavku je tu skroz drugačiji zvuk. Biro Bluda i Barbara Bobak, bez koje ne prolazi ni jedna kućna žurka, a ni ova naša na Estri. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan.

utorka, ponedeljak, može. Mesec dana, Peđa Medenica i ministarke na S3 playlisti. Ovo je S3. A u nastavku je tu Nova Prijavićka, koja je zadužena za vrhunsko raspoloženje gde god se pojavi. Slušamo Kababu.

0: Kida bivša, kida višnja, kida će i Teodora. Za par minuta slušamo Deja Vu. Danas u Srbiji pretežno sunčano. U Kruševcu i Nišu trenutno 22 stepena, u Pančevu i Beogradu 24. U ovom trenutku tokom večera očekuje se stabilno vreme, a sutra nas očekuje sunčan dan sa temperaturama sličnim današnjim.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: S3
2: broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.

Bile moje i Anđeline koja peva o moru, da nek digne svako dva prsta koja bi pre bio na moru nego što bi radio. Verujem da smo to svi mi i zato ide sličan vibe.

0: Marina Tadić i Otrve na S3. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Aleksandar Vučić zvanično je podneo ostavku na funkciju predsednika Republike Srbije, a dužnost je preuzela Ana Brnabić, koja će kao predsednica Narodne skupštine voditi državu do novih izbora. Glasanje za novog šefa države planirano je za kraj decembra ove godine. A za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih listi, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od 12 proglašenih pet ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna izborna lista mora biti objavljena

koncert u Sava centru 26. novembra. Međutim, za kratak rok su sve karte otišle i tu nam je za sada Hala Jezero u Kragujevcu 2. oktobra. Evo sad u petak. Karat ima još samo za deo tribina ili Arena Zagreb 16. oktobra. Tako da, ko se nije snašao za kartu u Sava centru, tu su ove dve druge opcije. Moraće se na put, ali verujte, vredi.

Provozili su nas kroz Hollywood, Džala Buba i Rasta tačno u 2.37, a provozit će nas i Kaća Grujić kroz svoj prvi solistički koncert u MTS dvorani 23. oktobra. Evo, još manje od mesec dana je ostalo do ove žurke, tako da možemo da počnemo polako da se pripremamo. Slušamo Reci, dobar dan. Dobar dan.

0: Mahrina i Ana Kokić, slušali smo Lololo, za par minuta stiže Jovana Pajić. I stvar koja gađa pravo u srce. Dođe meni. Na putevima Srbije bez većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno je na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje. Takođe u ovom trenutku usporeno i u Kneza Miloša ka Mostaru. Usporeno je i na autokomandi, kreće polako popodnevni špic, tako da vozači, naoružajte se strpljenjem. Maestri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem, praktično sve.
5: Toyota Corolla sedan, pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
6: Dis akcija. C kafa 200 grama, 359. Oslić kilogram, 449. Vaš dis.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

samo dobar biti, samo dobar vibe. Milica Pavlović i ona nosi Pradu na S3 naciju, došli smo do finala S3 dana. A u nastavku su tu Milan Stanković, Kaća Živković, Saša Matić, Devito, Nataša Bekvalac, da, apsolutno za svakog po nešto. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi uživajte u ostatku dana, iskoristite ovo sunce onako na maks, a i pojačajte S3 da to sve nekako, da dobijete neku top kombinaciju. Ljubim vas, ćao se.

Kraljica novih ljubavi na S3, Nata Bekvalac je inače proslavila svoj 46. rođendan u petak, a koliko je bila dobra žurka možete da vidite na njenom Instagramu, jer bukvalno od petka ne prestaje da objavljuje slike i snimke sa žurka. Da li vi dobijete onaj blagi napad panike kad shvatite da ste nekome otvorili story posle ono bukvalno 17 sekundi od objavljivanja? Jer kao samo scrolluješ bez razmišljanja i prst, puf, sam ode i u sekundi te zapljusne onaj užasan osjećaj da si kao neki, bukvalno kao neki dežurni uhoda te osobe koji samo sedi i posmatra profil i čeka kad će ta osoba nešto da objavi. I sad, šta da se radi? Mislim, kao malo te pojede blam, realno, ali ne možeš da vratiš vreme, život mora da se nastavi dalje. Eto, ja nemam ništa da kažem o svoju odbranu, osim, eto, da su mi prsti bili jednostavno brži od pameti. 3:06, slušate Vožnje sa Jovanom, a mi upravo sad slušamo Deo Tirović i Dadu Polumentu i Šamar. Dobar dan.

0: Mija i Skandal na S3, tačno je 3.15. Danas je u Srbiji pretežno sunčano, najviša temperatura danas će ići do 26 stepeni, trenutno je 26 u Somboru, 25 u Kruševcu, 24 u Valjevu, 26 u Beogradu. Slično vreme nas čeka i sutra, temperature će ići do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača.

0: u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

samo dobar biti, brutalna stvar od MC Stojana i Ivane Bum Nikolić na S3. A u nastavku slušamo jednu pesmu koja, evo moje popularno mišljenje, može da postane onako ultimativni favorit za prvi ples, jer stvarno nekako dugo nismo imali neku pesmu koja govori o onoj pravoj i zdravoj ljubavi. Tako da evo upravo sad slušamo Doživotno i Ivana Pavković i Petra Mitića. Uživajte.

0: Lexington, dobro da nije veće zlo, tačno je pola četiri, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Aleksandar Vučić zvanično je podneo ostavku na funkciju predsednika Republike Srbije, a dužnost je preuzela Ana Brnabić, koja će kao predsednica Narodne skupštine voditi državu do novih izbora. Glasanje za novog šefa države planirano je za kraj decembra ove godine. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Od 12 proglašenih, pet ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Skupština u Prištini usvojila je deklaraciju kojom se presuda suda u Hagu protiv bivših vođa OVK smatra neprihvatljivom. Dokument osporava deo zajedničkom zločinačkom poduhvatu, a za deklaraciju je glasalo 99 poslanika, dok članovi srpske liste nisu bili prisutni. Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji mora se nastaviti bez prekida i tokom tehničkog mandata vlade, izjavio je glavni pregovarač Apostolović. Kako navodi operativni tim, već priprema materijale za buduću vladu kako bi se osigurao kontinuitet svih planiranih reformi. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti, Jovano.
2: S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estinacijo. Sunčan ponedeljak. Mislim da je to jedini razlog zašto ga danas tolerišemo, a ignorisat ćemo činjenicu da oktobar stiže za 3 dana, jer miholjsko leto traje cijelo ove nedelje, kažu do 5. oktobra, tako da imamo čemu da se radujemo ove nedelje.

Žena kreten, žena kraljica Dara Vuvamara, 24, a vi slušate Vožnje sa Jovanom. Izašao je neki podatak da 15% parova ustaje ranije da bi zajedno popili kafu i kao svi nešto kukaju kako je ustajanje u 5:30 kazna, ali iskreno ako mene pitate, ovi parovi što stvarno navijaju alarm ranije samo da bi popili kafu zajedno, meni je to toliko slatko. Jer kao, okej, da, uskratiš ti sebi tih možda pola sata sna, ali tih pola sata u tišini dok ono grad još spava i niko ti ne traži ništa, bukvalno ono rešava ceo dan, jer nema žurbe, nema telefona, samo vas dvoje i vruća kafa. I kao, realno ako već moramo ono da ustajemo rano i idemo u surovu realnost, koliko god zvučalo kliše, zvuči malo kliše kad kažem naglas, a stvarno je mnogo lepše kad imaš sa kim da podeliš tih pola sata. Eto, rekla sam šta sam rekla. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo najjače trending hitove, upravo sad Milica Pavlović i Derište. Uživajte.

0: Teodora i Pajok, letnja avantura, slušate S3, Jovane sa vama. S3 saobraćaj. U ovom trenutku imamo uobičajene gužve za ovo doba dana po gradovima. U Beogradu je usporeno od Arene do Autokomande, gde imamo i udes. Usporeno je i kod Ušća na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu i u bulevaru Despota Stefana u oba smera. Što se tiče Novog Sada, imamo gužve u Partizanskoj ulici, u bulevaru Evrope i bulevaru Jaše Tomića. Tako da vozači samo polako i pažljivo, S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Električni Kettler 1500 vati, 899,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: Slušaš S3 Vožnju.

Rasta nam donosi pravi letnji vibe ovog 28. septembra. Slušali smo Thailand, a dok brojimo sitno do 4, slušamo jedan od hitova koji smo dobili ovog leta, Marina Visković i Lesi. I iskreno se nadam, devojke, da niste ničiji Lesi.

Aca Pejović, ne pitaj. Ovo je bukvalno odgovor na sva neprijatna pitanja za porodičnim ručkom. Dobar dan još jednom. Stiže film o Tošetu Proeskom i sigurna sam da bukvalno svaka devojka koja je odrastala ranih 2000-ih da se dobro seća onog dana kad kupi poster, izlepi ga po sobi i zna na pamet bukvalno svaku pesmu sa njegovog CD-a. E sad, bukvalno pre nego što je nastala opšta pomama za bilo kim drugim, Toša Proesk je bio onaj prvi pravi celebrity crush cele jedne generacije. Na festivalu u Rovinju je najavljeno da se spremaju čak tri projekta o njemu, igrani film, serija i dokumentarac. Iskreno, koliko god da me raduje ova vest, nekako me malo čudi da tek posle 20 godina da se ovo dešava. Tako da, inače, sam projekat su sad samo predstavili, tako da datum premijere još uvek ne znamo, ali čim jave kad stiže u bioskope, puštamo vest odmah.

0: kakva stvar i kakav spoj. Đala i Elena, služili smo Bijele flaše u 4.15. Danas je u Srbiji pretežno sunčano, najviša temperatura danas će ići do 26 stepeni, trenutno je 26 u Novom Sadu, 25 u Nišu, 24 u Kragujevcu, 26 u Beogradu, slično vreme nas čeka i sutra, temperatura će ići do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dane i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
9: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
1: Slušaš S3 Božnju. Kad

Jedna Maja Berović u milion, a mi smo slušali na S3 4 u Bože. U 4:24 minuta u nastavku nam stiže Aca Lukas i slušamo Najjači kad nemam. I ovde nosi jednu mnogo važnu poruku koju često zaboravimo, to je samo jednom živi se, a u stvari i mnoge druge njegove hitove možete da slušate u živo 3. i 4. novembra u Beogradskoj areni, a do tad, evo upravo sad, uživajte.

0: 11 proglašenih pet ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Odnosi između Rusije i Srbije nastaviće da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića, izjavio je portparol Kremlja Dimitri Peskov. Dodao je da odnosi između Rusije i Srbije idu daleko dalje od samo pojedinačnih ličnosti. Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji mora da se nastavi bez prekida i tokom tehničkog mandata vlade, izjavio je glavni pregovarač Apostolović. Kako navodi operativni tim, već priprema materijale za buduću vladu kako bi se osigurao kontinuitet svih planiranih reformi. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Bile su ovo vesti.
1: Hvala ti, Jovana. Radio S3 vožnja sa Jovanom. Dobar dan, Estri Nacio. Evo, neki su već počeli da odbrojavaju do kraja ove godine, ali ja ću da budem među onima koji preskaču tri godišnja doba i odbrojavaću do leta. Tako da ostalo nam je 267 dana, a vreme teče sad.

Teja Tairović, Zbogom ljubavi na S3. Ovu pesmu bukvalno treba prepisivati na recept posle raskida. Sve priče o savršenim vezama padaju u vodu kad čujete šta je zapravo pravi pokazatelj da ste u takvoj vezi. Pojavio se naziv za ono što realno svi već znamo, teorija koja opisuje stabilnost veze i zove se teorija babskih gaća. Ona kaže da je veza stabilna tek kad se stvarno ono skineš u babski gaće, prođeš u najstarijoj majici, nekoj ono staroj trenerci sa punđom na glavi, ono flasterom za bubuljice, jer kao lako je voleti nekog kad se dotera za izlazak, kad je ono super našminkan i sređen, a kao šta se dešava kad ono skineš šminku. Tako da ovaj, prava bliskost se meri eto time koliko smo opušteni kad izgledamo daleko od savršenog, jer kao ako te voli sa flasterom za bubuljice na čelu, neće taj niđe.

0: Ivana Bum Nikolić, isti si. Jovane sa vam, dobar dan. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, gde je usporeno od Geneksa do Dušanovca u oba smera. Usporeno je takođe i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu i na samom Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Sporije se vozi i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu i u bulevaru Despota Stefana u oba smera. Gužve imamo i u ulici Vitezova Karađorđeve zvezde u oba smera do raskrsnice sa Mirjevskim bulevarom. Gužve su i u Zemunu na autoputu za Novi Sad u smeru ka Zemunu i na Batiničkom drumu takođe u smeru ka Zemunu sve do raskrsnice sa ulicom Cara Dušana, tako da vozači samo polako i pažljivo. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
6: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.

i hotel. Prošle peta vi slušate S3 i vožnje sa Jovanom. Dobar dan, još jedno. Hajde da pokušamo da pobijemo mit da se otrov čuva u malim bočicama. Jedno istraživanje kaže da su najljubaznije, najinteligentnije i najbrižnije devojke često niže rastom i kao to objašnjavaju time što devojke, što niže devojke kao još od najranijeg detinjstva dobijaju više pažnje i podrške i ta eto, podrška im kao pomaže da razviju bolju empatiju i sposobnost da kao stvarno saslušaju druge ljude. I tako da ispada da u tim bočicama eto, nema nikakvog otrova, nego eto, čisto razumevanje. E sad, 1+1 može sigurno da bude 2, ali ja se ovoga ne bi baš držala kao crvenog slova, jer kao nisu sve niske devojke dobre, ali nisu ni sve niske devojke loše. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Milicu Todorović i Dupla bruka. Uživajte.

0: Stojan i Anastasija. Otkaz, tačno je 5:15. Dobar dan. Danas je u Srbiji pretežno sunčano, najviša temperatura danas će ići do 26 stepeni, trenutno je 26 u Zrenjaninu, 25 u Ćupriji, 24 u Kragujevcu, 25 u Beogradu. Slično vreme nas čeka i sutra, temperature će ići do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
5: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Nataša Bekvalac i Saša Matić, Prevaranti na S3 ovog ponedeljka, a u nastavku slušamo jednu od omiljenih balada Aleksandre Prijović, koju je takođe napisao njen Filip, Poslednji kabare, upravo sad.

0: Republike raspisuje predsjednik Skupštine, od dana raspisivanja do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od 12 proglašenih, 5 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića, izjavio je portparol Kremlja Dimitri Peskov. Dodao je da odnosi između Rusije i Srbije idu daleko dalje od samo pojedinačnih ličnosti. Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji mora da se nastavi bez prekida i tokom tehničkog mandata vlade, izjavio je glavni pregovarač Apostolović. Kako navodi operativni tim, već priprema materijale za buduću vladu kako bi se osigurao kontinuitet svih planiranih reformi. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Bile su ovo vesti.
1: Hvala ti, Jovana.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
1: Dobar dan, ljudi. Srećan kraj radnog vremena svima koji slave. A evo, dok se probijate kroz gradsko gužvo na put do kuće, stižu najjači hitovi da vam prave društvo u kolima, a da vam vreme brže prođe.

100 problema može samo u pesmi. Bila je ovo Sanja Vučića, ja sam Jovana i vi slušate Vožnju na S3. Zamislite svet u kome ne morate 3 meseca sa drugaricama da analizirate zašto je u poruci stavio tačku umesto smajlija. Imamo novi trend u muvanju, zove se clear coding, a naziv je preuzet iz programiranja, jer ovde kao jeste fora je kao jasna komunikacija bez skrivanja i nagađanja, bez ikakvih ono igrica i taktika. Pravila su jednostavna: ako ti se neko sviđa, kaži mu. Ako tražiš samo ono neobavezno druženje, kaži. Ako ti se neko ne sviđa, takođe kaži, a ne ono da prekineš kontakt bez ikakvog objašnjenja. Ja kapiram da neki stvarno misle da kao otvorenost ove vrste umanjuje ono neizvesnost i uzbuđenje koje se javljaju na početku, ali iskreno stvarno štedi mnogo energije i živaca, tako da, eto, probaj, nema šta da izgubiš, jer kao, bar će glava da te manje boli, ako ništa drugo. Dvadeset minuta imamo do 6, a nastavljamo vožnju uz najjače trendi hitove. Upravo sad slušamo Miju Borisavljević i Opala.

0: Džala Buba i Baby It's Pablo. Padam, slušajte S3, tačno je 15 do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, gde je usporeno od Arene do Dušanovca. Usporeno je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, a i na samom Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Gužve imamo i na Batajničkom drumu, takođe u smeru ka Zemunu, sve do raskrsnice sa ulicom Cara Dušana. Usporeno je i na obilaznici oko Beograda, gde imamo i radove i udes. Usporeno je sve od petelje Surčin jug u smeru ka Ostružnicu, pa skoro do Ostružnice, tako da vozači samo polako i pažljivo. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Slušaš S3 Božnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3 Božnja.

i Edit Djavole za kraj ovog sata na S3, a u nastavku slušamo Marlin Hit sa novog albuma koji će se dugo, dugo slušati na repeat. Pesma se zove kao i album Krive Drine, a u stvari jedva čekamo da čujemo 26. novembra u Sava centru. Uživajte!

Bypass na S3. Ovaj hit je zvanično punoletan, Naca ga izbacio 2008. godine. Ako si ikada ranije radila onaj soft launch, nove veze na Instagramu, ono kao fotka, dve kafe, nečija ruka u kadru ili rame bez lica, Instagram je odlučio da nam prilično olakša posao. Stigao je novi AI efekat za story koji je napravljen baš za ovo. Znači, umesto da paziš pod kojim uglom slikaš, ova opcija ti onako omogućava da sama izabereš koji deo partnera ili slike želiš da pikselizuješ. Znači, bukvalno ono, bluruješ lice svom partneru. E sad, šta je ovde sad zanimljivo je, ovde možeš da sama biraš nivo tajnovitosti koju želiš da postigneš. Znači, možeš da ga zamutiš taman toliko da bude blago prepoznatljiv za radoznale, ili da ga bluraš potpuno, ono da ga ni rođena majka ne prepozna. Tako da, boga mi, sada Instagram muti ljude na slikama samo da bismo mi mogli, jel, bivšima da mutimo razum i radoznalost. Slušamo Milicu Pavlović i Ej ti moja. Tačno je 6:07, mi se slušamo do 7. Do tad, uživajte.

0: Tanja Savić i Stranci na S3. Danas je u Srbiji pretežno sunčano, trenutno je 24 stepena u Kikindi, 23 je u Ćupriji, 24 u Kragujevcu, 25 u Beogradu. Slično vreme nas čeka i sutra, temperature će ići do 25 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
10: Snimanja lek za taj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti Marko Stratu.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.

0: saslušamo najnovije vesti.
1: Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas, nakon što je preuzela dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike, da joj je čast što je tu funkciju preuzela od Aleksandra Vučića. Istakla je da Srbija nikada više neće imati predsednika koji je bio toliko požrtvovan boreći se za zaštitu i očuvanje Srbije. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena, a od 12 proglašenih 5 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Gasni aranžman Srbije i Rusije ističe 30. septembra, kada ističu i američke licence NIS-u. Prema najavi Aleksandra Vučića, posle razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, aneks gasnog aranžmana mogao bi da bude potpisan već danas. Zorana Arunović, olimpijska šampionka i jedna od najboljih sportiskinja Srbije u istoriji, završila je karijeru. Najveći uspeh ostvarila je na olimpijskim igrama u Parizu 2024. kada je osvojila zlatnu medalju u disciplini miks vazdušni pištolj u tandemu sa Damirom Mikecom. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana.
2: Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom.
0: Dobro večer, ljudi. Evo jedna random misao u pola sedam. Niko ne priča o krizi kasnih 20-ih, kad kao ne znaš da li da se udaš, da li da ugradiš silikone ili da prosto upišeš još jedan faks.

0: Dobrije.
1: Bio Vnući i Bebo 4, a jedan stari funky hit Ljubim brzo žurim je bio inspiracija za ovu stvar.
2: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
3: Japanci su razvijeli vakcinu za rast zuba. Za koju naviku vama treba hitna vakcina koja će nas zaštititi od tako nekih stvari?
4: Kaže Maki, vakcina da žene manje gunđaju, dobili bi Nobelovu nagradu.
3: Darko se javio, kaže, vakcina protiv ogovaranja i zavisti.
4: Dobro, odmah nam pada na pamet ko bi to mogo i da primi, ovaj, verovatno.
3: Ali javio se Jovan, kaže, vakcina protiv onih kojima treba 5 sekundi da krenu kad se na semaforu upali zeleno.
4: Ognjen pravo u centar kaže vakcina za žene protiv glavobolje.
3: Da, okej, okay. Rekli smo nezdravstveno, ali ova glavobolje

0: dalje nećemo smatrati kao medicinski problem, nego kao...
1: Nećemo, da, medicinski fenomen je kao izgovor. Ima tu dosta kreativnih stvari i dosta problema koji treba da se reše. Evo Gagi kaže, treba vakcina za ono kod žena, nije do tebe, do mene.
0: Pa istina.
2: S3 jutro, svakog radnog dana
1: od 7 do 11. S3.

0: Aleksandra Prijović i Lexington, dođi sebi, 15 minuta do 7, dobroveče. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi i zadržavanja na glavnim putevima i naplatnim stanicama. Na autoputu Miloš Veliki kod Petelj Surčin Jug zatvorene su vozna i zaostavna traka zbog radova. Takođe na autoputu Pojate Vrba kod mesta Vrba radovi su na osvetljenju i za saobraćaj se zatvaraju zaostavna i preticajna traka. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: I gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebo u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Mleveni keks plazma, 800 grama, 589,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Teta Irović, halo, ovde Đavo za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i sutra se ponovo slušamo od 3, a vi ostanite uz S3 i najjaču playlistu koja je spremna do sutra. Ujutru vas čekaju Tamara i Nikola da vas sprovedu od kuće do posla. Ćao se.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: SNS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Tako prodošli!
4: U Kragujevcu.
6: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na

0: Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
1: Dis akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 649. Svinjski kare, kilogram 499. Vaš dis.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Trending hitovi.
4: I samo

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Trending hitovi.
5: I samo dobar bit.
4: Radio.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

tvoj lifestyle radio. S3.

0: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Trending hitovi.
3: I samo dobar bit.
2: S3.

0: Kovinica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.